Och då var det ju Asbjörn Sävland som önskade sig den. Så hoppas det Asbjörn att du är vågen och är med oss ännu.

0: Hvem er det der?
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På Tausen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga også.
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja. Glada med

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och anspottningsspelet? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada

0: sinnssykt bra vokalist som är stjärna I Nigeria. Ja. Fave heter jo med låten I Lagos, gamla huvudstaden I Nigeria för var det I mars. Och så kommer han ut nu på fredag så var.
1: Ja, var du då I Nigeria och spelade den in eller?
0: Ja, stämmer.
1: Du var det?
0: Ja.
1: Var det?
0: Men nej, jag älskar det. Det är favoritlandet mitt faktiskt. Ja. Du hör ju att Nigeria ska vara så farligt och skummelt och du tränger så sjukt mycket security. Så första gången då jag var där, då var jag ju livrädd med fram till jag kom fram och förstod detta här är ju alla är superhyggliga och smiler till dig och det är ju inte något skummelt, det är ju inte något farligt. Så har jeg vært der noen ganger siden, men jeg elsker det. Folk sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten next level. Og så har de jo et arsenal av artister som ja, det ingen andre land I verden som kan måle seg.
1: Men litt undervurdert, kanskje?
0: Veldig undervurdert. Det det. Men du ser de største stjernene, I, spesielt på rapfronten I USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne at de der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
1: Ja. Hva var den beste maten du spiste I Nigeria, sa du?
0: Ja, det jollof rice. Jollof rice.
1: Det er ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
0: Jo, stemmer det. Ja. Det og så har det litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og ja. Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
1: Ja. Men lager du det selv?
0: Nei, dessverre. Det så rå jeg ikke.
1: Ta med deg oppskriften neste gang.
0: Jeg har spurt dem faktisk.
1: Ja. Du, vi skal jo snakke mer om, du jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet ut nå. Det under Yuki som,
0: ja,
1: som du
0: stemmer.
1: Kalte. Hva gjør du I låten?
0: Altså det jeg gjør I låten egentlig all musikken å høre. Som jeg skriver meg og Feida skrev låten sammen. Teksten hennes med vanligvis jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn I studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk I bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte det, og så kom hun I studio, og da hadde hun basically en hele sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre. Så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, Og så har han på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
1: Kult. Og det det på en måte en start, nå kommer det flere sanger utover sommeren nå?
0: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for tre uker siden, som litt sånn annen fokus. Den på radiolisten I Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten I Romania, wow. Blant annet. Og så det denne her da, som litt mer mot Ibiza og liksom, den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja det kommer noen låter til I løpet av sommeren altså.
1: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen I mellomtiden?
0: Ja, hvorfor ikke?